0: Ih proizvođača povrća u Rogovcu upozorili su na probleme koje domaćim proizvođačima stvara uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz trećih zemalja. Istaknuli su kako pojedini trgovački lanci uvoznom robom ruše cijene upravo u vrijeme domaće berbe, čime proizvođače dovode u neravnopravan položaj. Naglašavaju da ne traže zabranu uvoza, već poštene uvjete poslovanja i dosljedniju primjenu propisa protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Podršku proizvođačima da je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako županija nastavlja ulagati u sustave navodnjavanja i projekt sušionice povrća u Virovitici kako bi se očuvala domaća proizvodnja. U Velikoj Črešnjevici održane su 19. vatrogasne igre za djecu i mladež i linje 2026. u organizaciji tamošnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na natjecanju je sudjelovalo 17 ekipa u 4 kategorije, djeca i mladež u muškoj i ženskoj konkurenciji. U kategoriji djevojčica slavila je ekipa DVD-a Stari Gradac, dok je među dječacima također najbolji bio DVD Stari Gradac. U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto osvojio je DVD Vukosavljevica, a među mladićima pobjedu je odnio domaći DVD Velika Črešnjevica. Svim sudionicima uručene su medalje i diplome, dok su najbolje ekipe nagrađene peharima. Ravnateljstvo civilne zaštite poziva građane na odgovorno ponašanje tijekom turističke i protupožarne sezone. Građanima se preporučuje da prije putovanja provjere ispravnost vozila, izbjegavaju vožnju tijekom najvećih vrućina, te nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim automobilima. Zbog povećane opasnosti od požara na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom, a građani se pozivaju i na oprez tijekom toplinskih valova i mogućih grmljavinskih nevremena. U slučaju požara ili druge opasnosti potrebno je odmah nazvati broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno. Ravnateljstvo civilne zaštite pripremilo je i radijske spotove na hrvatskom, engleskom, njemačkom i češkom jeziku, kako bi važne sigurnosne informacije bile dostupne i stranim turistima. Vlada Republike Hrvatske donijela je program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za program je osigurano ukupno 35 milijuna eura, odnosno 7 milijuna eura godišnje. Potpore su namijenjene sjetvi certificiranog sjemena soje i strnih žitarica, te kupnji certificiranih sadnica voćnih vrsta i vinove loze. Cilj programa je povećati konkurentnost domaće poljoprivrede, unaprijediti kvalitetu proizvodnje i ojačati prehrambenu sigurnost. Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a detaljni uvjeti biti će propisani pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Policijska uprava Virovitičko-podravska izvijestila je kako je tijekom proteklog tjedna na području županije evidentirano 11 prometnih nesreća. U 3 nesreće ozlijeđene su 3 osobe, od kojih je 2 teško, dok je 8 nesreća završilo s materijalnom štetom. Policija je utvrdila ukupno 407 prometnih prekršaja. Među njima je 39 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 70 prekoračenja brzine, 98 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 46 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 153 km na sat na državnoj cesti između Virovitice i Suhopolja, gdje je ograničenje 90 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 2,54 promila utvrđena je kod 63-godišnjeg vozača bicikla, koji je u Zdencima izazvao prometnu nesreću. Tijekom tjedna policija je uhitila 3 vozača zbog težih prometnih prekršaja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa.

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas,

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: nas, Bože moj.
1: Ali Daniela je imala problem s uhom, tako da ja želim tebi čestitati na tvom popravku tvog uha.
0: Ljudi moji, ja tjedan dana otprilike nisam čula na desno uho, onako gotovo ništa. Jučer odem doktorici, znaš, i onako javim se i odjedanput me tapša sestra po leđima kao zove vas doktorica, ono ne čuje, nemam pojma, ono, da me zove.
1: Dobro.
0: I tako da ovoga, riješili smo, ja čujem narode, jej. Kako dobre sluške imamo.
1: Kako dobar osjećaj.
0: Ajoj.
1: Nakon skoro tjedan dana tvoje uho je ponovno ovdje s nama.
0: Stvarno čovjek nije svjestan dok mu nešto ne krene štekati koliko je dobro biti zdrav.
1: Da, eto, ajde onda ćemo sa ovim jutrom zapravo i započeti u tom moodu. Dva uha, četiri uha zdrava su sad ovdje u studiju.
0: Tako, i četiri podršnjaka.
1: I četiri podršnjaka. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Svima.

0: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu. Posjetite trgovine Manna.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: servisne informacije.
1: Servisni centar Rum FM-a.
2: Dobrodošli u servisne, koliko nam je sati? 7:14, krenimo s prognozom, onako za cijelu Hrvatsku za početak dana. Kažu pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Kažu na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Kažu malo niža u Gorskoj Hrvatskoj, ali ipak za stupanj 2 viša nego što su prognozirali jučer. S tim da je trenutna temperatura u Virovitici pa gotovo 17 stupnjeva, evo. To je to.
0: Ok, hvala ti Danijela, možemo i na promet. Što se prometa tiče, u Virovitici svakog jutra, onako, ja sam jučer iskomentirala kao da je zombi apokalipsa.
2: Je.
0: Nema nigdje nikog, svi ste na moru ili negdje, ali dobro, drago mi je zbog vas, eto što ste otišli.

test za strpljenje. Također, kolnici su mjestimice vlažni i skliski zbog ove kiše koja nam je bila jučer. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Ukoliko putujete, a da ste se možda i pronašli, možete se dodati

0: ona djevojka? Ne znam.
1: Bome, nemam pojma ni ja.
0: Pitati ćemo. Da. Ali zašto smo mi tu?
1: I da, i zašto ne znamo koja je to djevojka, evo.
0: Možda nam fali neki dio tijela.
1: No, no, no.
0: Ljudi moji, danas je 22.7. 22.7. u svijetu obilježavamo ni manje ni više nego svjetski dan mozga.
1: Jel imate koji za mene? Udjelite mi.
0: Imate li neku rezervu?
1: No. Da, i zamislite zapravo na koji način smo mi doznali da je danas svjetski dan mozga. Meni je izbacila mi se reklamica na mobitelu za nekakve tablete za mozak i onako piše dan mozga, rekao, pa je li danas dan mozga?
0: Što si tražila uopće?
1: Nisam ništa, nego mi se izbacilo, znaš, onak reklamice kak iskaču i ono stvarno...
0: Pa znaš kako ti inače društvene mreže preporučuju ono što misle da ti treba?
1: Ta algoritam prati tvoje potrebe, tako je algoritam na mom mobitelu shvatio da meni treba mozak.
0: Što reći?
1: Bože moj, ali ne vidiš li kakav je to marketing, recimo, kako su oni iskoristili taj dan da reklamiraju neki svoj proizvod, evo. Znači da imaju mozgova, vjerojatno.
0: Oni definitivno imaju, tako da evo, čestitamo zapravo svima vama ovoga svjetski dan mozga.
1: Da.
0: Jer ajde, da, šalu na stranu, znamo koliko zapravo je to bitno.
1: Ma ne.
0: Što još reći, osim da nam Mile Kitić ide u nastavku, a kad smo kod Mileta, ovaj pa i sve ostale hitove imaš priliku slušati u klubu The Room 7.8. Danči, ideš li?
1: Naravno.

0: 42, bila nam je ovo labilna Jana Nikolić. Kaže Rada, 10 ispod nule, 17 i pol u ovom trenutku.
1: Je li ispod nule ili?
0: A nije ispod.
1: Nije. Kaže, nešto rekli su da će biti mrvicu toplije nego jučer. 2 stupnja toplije bi trebalo biti.
0: A ljeto je, neki bude vruće. Dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro.

Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Saveznici Irana i jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu

0: U 4 općine u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
1: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Toliko u vijestima.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

Milica Todorović Gade u 8 sati 5 minuta. Ovako imamo još tri glazbena broja. Lexingtonovce Severina, Ljuba Stanković u duetu i Marina Visković do internet portala. Točno u 8 i 15, onda se čujemo.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 sati i 15 minuta, dobrodošli u naše internet portale. Daniela i Kasandra sa vama.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Baš smo bile iskomentirale kako danas su sve neke vijesti, te poplave nevremena, pa neko umro, pa neko ubio, pa ništa svjetlo, onako kao svjetlo na kraju tunela.
1: Da, prevladavaju danas loše vijesti, nažalost, tako je, ne možemo to birati, kad bismo mogli birati mi bi izabrale samo one vedre i pozitivne.
2: Da.
1: Ali situacija nije takva. E sad, koja će prva? To je uvijek ono glavno pitanje.
2: Hoćemo ono kamen, papir, škare, kakve će ono ide, ono što Amerikanci rade.
1: Da, ajde, da si ne oduzimamo puno vremena. Ajde, evo, budem ja. Možda neka svjetla točka u svim ovim vijestima. Kaže, sve više hrvatskih državljana vraća se u Hrvatsku, ali mladi i dalje češće odlaze. Inače, Hrvatska je prošle godine prvi put nakon dugo vremena zabilježila pozitivan migracijski saldo među hrvatskim državljanima. To znači da se u zemlju doselilo više hrvatskih državljana nego što ih se odselilo, što je mnoge eto navelo na pitanje tko se zapravo vraća u našu zemlju. E sad, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2025. godine u Hrvatsku se je doselilo nešto više od 16.000 hrvatskih državljana, dok ih se je to nešto više od 13.000 odselilo, što predstavlja pozitivan saldo od 3.705 osoba. Najviše doseljenih stiglo je iz Njemačke, odakle se vratilo više od 8.000 hrvatskih državljana. Posljednjih dana često se mogla čuti i tvrdnja da se vraćaju uglavnom umirovljenici, no dostupni podaci pokazuju da to nije točno. Analiza dobne strukture za 2024. godinu pokazuje da je samo 11,2% doseljenih bilo starije od 65 godina, dok osobe starije od 60 godina čine oko 18% svih doseljenih. Drugim riječima, više od 80% ljudi koji dolaze u Hrvatsku mlađe je od 60 godina i riječ je pretežno o osobama radne dobi. Međutim, postoji, kako mediji kažu, i druga strana priče. Iako se u Hrvatsku vraća sve više ljudi, mladi i dalje češće odlaze nego što se vraćaju. Nažalost, primjerice, među osobama od 25 do 29 godina tijekom 2024. godine doselilo se je oko 1500 ljudi, dok ih je više od 2000 odselilo. Slična situacija, kažu, je i u drugim mlađim dobnim skupinama. E sad, na samom kraju ovdje ističu kako je važno naglasiti i da se svi doseljeni hrvatski državljani ne mogu nazvati povratnicima. U statistiku ulaze i Hrvati rođeni u drugim državama, te potomci hrvatskih iseljenika koji možda nikada prije nisu živjeli ovdje kod nas. Zato stručnjaci ističu da je ispravnije govoriti o doseljenim hrvatskim državljanima nego o povratnicima.
2: Da, to sam baš htjela ovoga iskomentirati. Ljudi su, mislim, te migracije se ne mogu zaustaviti, nikada svesti na nulu. Ljudi migriraju po cijelom svijetu, iseljavaju se, doseljavaju se. Ima jako puno tih stranaca, ne samo naših Hrvata koji su se odselili trbuhom za kruhom prije 50 godina, nego pa kao sad njihovi potomci dolaze nazad u Hrvatsku, nego i ljudi koji nikakve veze s Hrvatskom nemaju, dođu tu, zaljube se u Hrvatsku i na kraju se i dosele. Da, mislim, što reći, vraćaju se umirovljenici, naravno, nakon svoje mirovine u Njemačkoj ili gdje već, nakon što odu u mirovinu, dođu u lijepu našu i tu imaju lijepu i ugodnu starost. Kažem, te migracije se nikada ne mogu svesti na nulu. Neki trend je da se ljudi vraćaju, dio ih i dalje odlazi, to će biti tako uvijek, evo.
1: Da, pa ne radi se samo o našim državljanima, što

0: da se svi vraćaju ovdje. Stranci mahom ostanu jako iznenađeni koliko je zapravo Hrvatska lijepa. Mi uzimamo zdravo za gotovo jer smo tu rođeni i mislimo kako smo zapravo manje vrijedni, a imamo izuzetnu lijepu državu.
1: O da.
0: E.
1: Da, tako da evo za početak možda čak i najljepša vijest danas.
0: Tako je, ali ja moram nastaviti, eto ja nemam tako lijepu vijest kao ti. Moram malo o tom nevremenu koje se dogodilo, u snažnom nevremenu s kišom i jakim naletima vjetra koje je u utorak zahvatilo Skoplje. Izgubljeno je 15 osoba, prijavljena je i velika materijalna šteta. Prema službenim informacijama, 9 ozlijeđenih osoba primljeno je u hitni prijem kliničko-bolničkog centra Majka Tereza, dok je 6 osoba zbrinuto u sveučilišnoj klinici za kirurgiju Sveti Naum Ohridski. Voditeljica službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteža ozlijeđena starija žena koja je zadobila ozljedu glave nakon pada stabla, pa dobro da je i preživjela. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima nalazi se i gradska opća bolnica 8. septembar i jedna osnovna škola. Da, ovoga sad nisam naišla na vijest kako je zapravo stanje na našem Jadranu. Znamo da tamo već onako unazad koliko dan, 2-3 velike kiše padaju, bilo je tu i tuča i svega. Eto, to je to kad u sred ljeta na one žestoke vrućine plus 35 plus, pa mislim na suncu je i preko 40, ono, to su sve temperature mjerene u hladu. Negdje je to moralo izbiti na malo žešći način, eto, ovaj put se dogodilo, evo, recimo u Skoplju i na Jadranu našem, eto.
1: Da, ajde kad smo već kod tih elementarnih nepogoda, sve što si rekla je zbilja na mjestu. Obilne kiše, kažu, koje su od sredine srpnja pogodile velik dio Čilea, odnijele su nažalost 13 života, dok se eto za 7 osoba i dalje vodi kao nestalo. Tako su izvijestili njihovi mediji. Kažu, nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, te izazvalo poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama. Prema podacima hitne službe, nešto više od 2000 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništena je 81 kuća, a još 2761 osoba teško je oštećena. No, krivo piše u tekstu, zapravo nešto više od 2000 kuća je još oštećeno i 81 uništena i bez električne energije je ostalo čak oko 87.000 ljudi. Znači, situacija je i kod njih alarmantna.
0: Da,
1: fotografije
0: evo,
1: su čak ono zastrašujuće, ima ovdje svega.
0: Dok se kod nas suše riječna korita, tamo su vlasti upozorile da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka i potoka zbog višednevnih oborina, ali dobro vjerujem da će se to vremenom sliti i kod nas u naše rijeke, tako da evo, baš je jučer bila jedna reportaža na TV-u o jednom, doduše evo sad zaista nisam, ne znam o kojoj se rijeci radi, nisam pozorno slušala, toliko je vodostaj pao da se vidi olupina broda koja je potonula još tamo prije nekih 1930
1: i
0: neke godine.
1: Zaboravila sam ja o kojoj je riječ, evo ako možda netko zna da nas sluša, može nam dojaviti odmah.
0: Ali veća mi je nevjerojatnost da je tamo bila neka lubanja, čini se kao goveda, onako kak je ta lubanja završila tamo na dnu korita te rijeke, ali dobro, ajde, nema veze.
1: Svašta se može vidjeti kada eto ta razina vode bude niska.
0: Da.
1: Da, ok, ovaj krug ćemo zatvoriti onda s jednom nadom za bolje. Idemo na kratku pauzicu, kaže Dara, dobro jutro nikome, ajde, ja se ne bih složila sa njom, ja ću reći dobro jutro svima i brzo se vratimo u drugi krug.

0: internet portali. Počemuće i što pisati i objaviti.
1: Evo nas u drugom krugu emisije Internet portali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje, Danijela, imamo evo informaciju od jednog slušatelja vezano za presušivanje rijeke.
2: Da.
1: O kojoj se rijeci radi, zapravo Ale nam je evo otkrio, hvala ti Alene, radi se o Dunavu. Kaže, ekstremno nizak vodostaj Dunava otkriva dosad neviđene prizore, ali i opasnosti. Zapravo kod Batine je pronađena još jedna avionska bomba, kažu iz Drugog svjetskog rata, a kod Opatovca se iz rijeke pojavio brod koji je pod vodom gotovo 100 godina.
2: Da, nije on čak potopljen, on je, lanac ga je oštetio i ovoga i potopio se tamo, nisu uspjeli ga spasiti, eto tako. Neka bizarna situacija mu se dogodila i brod je onako, nema ga. Eto, mislim, tamo je.
1: Tamo je, da. Vidi se uglavnom.
2: Vidi se.
1: Osim toga, Alen je još zamolio da zapravo se vratimo na onu moju temu doseljavanja u Hrvatsku. Kaže, postavite pitanja zašto se ljudi vraćaju u Hrvatsku.
2: Pa evo i mene interesira, ajde, zašto se ljudi vraćaju.
1: Tako da evo, možete se slobodno dalje nadovezati na našeg Alena 0997539028 dok mi razgovaramo dalje o drugim temama. Mi ćemo zapravo prikupljati vaše odgovore i hvala ti Alene na slušanju.
2: Da, evo, lijepi pozdrav Alenu. Idemo dalje, zaista nemam nikakve lijepe vijesti, evo, jel mogu ja?
1: Može.
2: Kažu, preminuo Filip Mihalić, optužen u aferi s lažnim COVID testovima, pozlilo mu je u Dominikanskoj Republici, a obitelj je otputovala po tijelo, s ocem je bio optužen za zaradu od 450.000 eura. Ja moram priznati da ja prvi put vidim i tog dečka i uopće tu informaciju da se on time bavio. Filip Mihalić, 27 godina, je imao javnosti poznati kao Corona Kid iz afere s krivotvorenim COVID testovima. Eto, preminuo je u Dominikanskoj Republici. Neslužbeno doznaju 24 sata iz izvora bliskog obitelji. Iako iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova navode kako još uvijek čekaju službenu potvrdu o smrti, kao i da nadležni sudovi u Varaždinu nemaju službenu informaciju, novinarka 24 sata Laura Šiprak doznaje da se obitelj već zaputila po njegovo tijelo. Uzrok smrti još nije službeno potvrđen, no njegovi prijatelji tvrde da mu je u Dominikanskoj Republici iznenada pozlilo, te da mu u tamošnje bolnice nažalost nisu uspjeli pomoći. U Hrvatskoj je pokojnog mladića čekao sudski proces koji je trebao početi uskoro, a gdje je trebao odgovarati na optužbe iz doba pandemije. Da, nakon provedene kriminalističke istrage i podignute optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, Filipa Mihalića i njegova oca Anđelka Mihalića, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a, teretilo se za kaznena djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda te pranja novca. Zanimljivo. Evo još samo kratko. Policija i DORH sumnjičili su oca i sina s područja Varaždinske županije da su preko svoje tvrtke u Kini kupili opremu i strojeve pogodne za izradu testova za COVID-19, a potom ih prebacili u Tursku. U istanbulskoj tvornici organizirali su proizvodnju i isporuku neoriginalnih testova koji su ponašali sastav, izgled i pakiranje testova proizvođača. Dobro, neću ovo pročitati jer ne znam kako se čita, nema veze, kaže, potom su uz nevjerodostojnu dokumentaciju Hrvatsku uvozili lažne testove te ih preko svog trgovačkog društva prodavali bolnicama, ljekarnama i ustanovama u Hrvatskoj, ali i diljem Europske unije u Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i Njemačkoj. Da, prema navodima iz optužnice, na taj su način izradili te u opticaj stavili više od 1,3 milijuna krivotvorenih testova i ostvarili imovinsku korist od otprilike skoro 450.000 eura. To je to.
1: To je to.
2: Mislim, ne znam što bi iskomentirala, naravno da mi je čovjeka žao, nitko nikome ne želi smrt, bar ne ja, ali da je imao malo žešću optužnicu protiv sebe, imao je isto kao i njegov otac.
1: Definitivno, meni je ovaj slučaj poznat, točnije kada je zapravo dječak otkriven, tada se baš pričalo o toj temi, ali evo sad, nažalost, situacija je takva kakva je.
2: Da.
1: Ajde, ja ću se vratiti, volim nekako u ovim internet portalima otići na more, kad ne mogu već ovako fizički, bar da odem s tim vijestima. Ali vijest je onako malo nesvakidašnja. Inače, redakciji Dalmacije danas pristiglo je više dojava o zapravo jednom događaju koji se ne događa tako često na području Kaštel Lukšića. Zapravo ja prvi put za ovu situaciju i čujem. Inače, prema tvrdnjama kupača i članova njihovih obitelji, velika morska kornjača navodno je ugrizla nekoliko osoba.
2: Aha.
1: Nemamo velike bijele psine, ali zato imamo morske kornjače.
2: Imamo velike kornjače, da.
1: Da. Kaže, prema informacijama koje su dostavili čitatelji, prije dva dana zabilježen je i sličan incident u Slatinama na otoku Čiovu. Tamo je, kažu kako navode, morska kornjača, joj pa nije smiješno, ugrizla 13-godišnje dijete u predjelu Stražnica, nakon čega je zatražena pomoć hitne medicinske službe. Da, ali zamišljam sad tu kornjaču, jer meni su kornjače slatke životinje, onako kako plivaju i lovete i onda ti idu ugrizati.
2: Čekaj, znači u kratko vrijeme dvije kornjače su ugrizle ljude.
1: Da.
2: Znači da se nešto događa možda s atmosferom, možda s nečim drugim što njima ne odgovara, možda se zagrijava i ta voda u kojoj su, iz nekog razloga su nervozne. Možda im je vrijeme parenja pa mriještenja, evo da to tako
1: sad
2: kažem.
1: Sad ću ti ja reći, piše ovdje zašto kornjače napadaju.
2: Da.
1: Kažu, glavate želve u pravilu izbjegavaju ljude, a ugrizi su rijetki. Zbilja jesu jer evo, kako kažemo, prvi put čujemo za ovakvu situaciju. Ovdje stručnjaci navode da životinja može reagirati obrambeno ako joj se čovjek preblizu. Odnosno ako joj se previše približi, pokuša je dodirnuti ili joj zapriječiti put, dok hranjenje kornjača ili bacanje ostataka hrane u more može dovesti do toga da ljude počnu povezivati s hranom i prilaziti im.

0: ti je hraniti niti pokušavati snimiti, što bi recimo to napravila ja iz neposredne...
1: Zašto ne smiješ snimati?
0: Iz neposredne blizine, može ti čapnuti mobitel. Ili ne da bože, eto tebi prstić.
1: Dobra.
0: Kaže, treba se mirno udaljiti bez naglih pokreta i
1: ono da te
0: prskanja.
1: Ne bi stigla, brze su. Bjež glavom da, bez obzira.
0: Ne znam kojom brzinom se kreću u vodi, jesu li spore kao inače, ali ne treba riskirati. Jer eto, kako kažu i navode, zapravo to je sad jedan niz ozljeda, a nismo prije imali ove situacije, tako da što se događa s njima? Imali smo situaciju negdje u nekom moru, sada ne budem pametna pa nešto ne lupim.
1: Jer danas je dan
0: svjetski dan mozga. Idemo ga iskoristiti zapravo na dobar način. Uglavnom, negdje u svijetu je bila situacija kako zapravo, znaš ono, kada ljudi plove i prevoze robu koju ne bi smjeli. Pa
1: dobro.
0: Se je tako radilo zapravo o kokainu negdje.
1: Dobro.
0: I bila je neka straža, nešto, uglavnom njih su pokušali uhvatiti i oni su to bacili u more.
1: Dobro.
0: I onda smo imali vijest kako su neki od morskih pasa bili pozitivni.
1: Jel nisu to bili neki nadrogirani delfini, nešto je bilo pozitivno? Da.
0: Morski psi.
1: Psi, dobro.
0: Da. E, pa sad ja se nadam da nije situacija i s našim kornjačama u Hrvatskoj.
1: Ali ovo ti čak i nije loša ideja, ko zna? Mislim, stvarno ko zna?
0: Imali smo i situaciju kako nam je voda malo zagađenija nego prijašnjih
1: da,
0: godina.
1: Da.
0: Nemojte baciti ništa u vodu da evo ove životinje ne bi poludjele i da ne bi počele imati reakcije kakve inače nisu imale.
1: Da, rekla sam da se kornjače mlijeste, one polažu jaja zapravo, točan naziv, jel to mlještenje ili nije, ne znam, nije ni bitno, NMVZ. Uglavnom, eto, zaista neobičan slučaj napada, koliko dvije kornjače onako u to kratko vrijeme, nešto se događa.
0: Pazite se kornjača, sad će staviti onu bovu, neće više biti za morske pse nego bova za kornjače.
1: E.
0: Ništa, hajmo mi na pauzu, imam ja tu još vijesti vezane uz same životinje, pa ajde, čim prije otviramo, to ćemo se i vratiti.

0: portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Da, evo, preko mora i dolina, poplava i čega već i presušenih riječnih korita stigli smo mi do trećeg kruga internet portala. Viš kako sam professional.
2: Professional, koristiš mozak.
1: Da.
2: Svjetski dan mozga.
1: Jej.
2: Ajmo dalje, rekli smo, obećali smo životinje.
1: Jel jesmo?
2: Jesmo.
1: Dobro, aha, onda hoćeš ti onda, ili?
2: Ti si rekla imaš mrava, dobro, imam ga i ja, dobro, ali da. Onda ću ja mačku.
1: A možeš ti i mrava, mislim, imam ja tu i dlakave noge. imamo
2: čekaj
1: svašta.
2: Da vidim ispod stola.
1: E, ovo nisam uopće razmišljala. Ok, nema veze, idemo dalje.
2: Ajmo na mačku. Kao što je Tropik u pauzi rekao za dlaku, tako je bilo bome i za dlaku u jednom zatvoru. O čemu se radi? Ja mislim da sam ja ovakvu vrstu vijesti već nekad pročitala, ali očito da ljudi ovo prakticiraju često. Inače, radi se o jednoj Mica Maci koja je zapravo bila posrednik od točke A do točke B. Kažu službenici kaznionice u jednom ruskom gradu u utorak su spriječili pokušaj krijumčarenja droge u kojem je kurir bim pokušala i trebala poslužiti i biti mačka.
1: Ja ću poluditi.
2: Da, incident se kaže dogodio u kaznenoj koloniji broj 17, tako je potvrdila njihova federalna služba za izvršenje kazni.
1: Inače, pazi incident, ono Mica se trebala prošetati samo.
2: Inače imamo i video zapis, zbilja masa, lijepa, bijela, onako s crnom glavicom. Skrivala se droga na području ogrlice, imala je duplu ogrlicu, nekakvu široku, i u toj ogrlici se zapravo skrivala droga,
1: čekaj,
2: točni opijati.
1: Znači njima je dozvoljeno tamo imati kućne ljubimce, ili?
2: A ne znam, kažu prema informacijama, životinja je imala dvije improvizirane platnene ogrlice u kojima su bile skrivane zabranjene tvari namijenjene zatvorenicima. Osoblje zatvora primijetilo je mačku prije nego što je ušla u krug kaznionice, pa su je uhvatili i skinuli joj sumnjive ogrlice.
1: Ja.
2: Inače, stigao je i taj pas tragač i to sve nanjušio. A mislim, jedna Mica ima sad traume, ono pas je,
1: da.
2: Kada je to nanjušio, krenuo režati i sašto.
1: Hoće li Mica biti optužena?
2: Ne, puštena je na slobodu.
1: Da se brani sa slobode. Dobro.
2: Maci, moramo naći odvjetnika.
1: Mico, naći ćemo ti odvjetnika.
2: Da. Uglavnom, eto, 100 ljudi, 100 čudi, svega se ljudi sjete.
1: Da. Koliko nam je sati ovoga, idemo mi na te dlakave noge da ljudi ne bi ovoga nešto krivo povezali.
2: Ajde.
1: Kaže, zbog sve viših ljetnih temperatura, gradska uprava Tokija potiče zaposlenike da umjesto odjela i kravata na posao dolaze u ležernoj odjeći, uključujući kratke hlače. Inicijativa osmišljena za lakše podnošenje vrućina izazvala je polemike. Pazite sad ako ste mislili da su Hrvatice zeznute. Kaže, izazvala je polemike nakon što su se neke žene požalile na, kako kažu, uznemiravanje dlakavim nogama muških kolega. Jo, eto, guvernerica Tokija u travnju je pokrenula program Tokio Cool Biz kao nadogradnju svoje ranije već široko prihvaćene ljetne kampanje za uštedu energije. Novi kodeks odjevanja dopušta majice kratkih rukava, tenisice i kratke hlače u uredima. No nakon gotovo 4 mjeseca primjene, mišljenja su podijeljena. Ljudi moji, izbit će im građanski rad zbog dlakavih nogu.
2: Definitivno, to sam ja sad htjela prokomentirati. Oni su spremni ulaziti u raspravu zbog dlakavih nogu.
1: Da.
2: Ne razumijem zašto muškarci ne bi smjeli nositi kratke hlače na poslu.
1: I ako mislite da je kod nas gadno i da smo mi tu svi zeznuti, evo. Da. Koja, mislim, šta?
2: Koji je zaključak?
1: Ma nemam pojma da je cijeli svijet poludio.
2: Koji je zaključak? Joj, svega
1: Bože.
2: Ovoga.
1: Zaključak je da su ovoga ljudi krenuli jesti brave. Hoćeš li ti dovršiti?
2: Pa mislim, zapravo da. Ok, ajde sad tih dlakavih nogu idemo na brave. Danas su vijesti eto takve kakve jesu. Inače, šef s Michelinovom zvijezdicom poslužio je desert s mravima. Zašto je on poslužio? Izbilja stoji fotografija.
1: Ali prijeti mu zatvor, što je najbolja stvar.
2: Da, inače, vlasniku južnokorejskog restorana s dvije čak Michelinove zvijezdice prijeti jednogodišnja zatvorska kazna jer je gostima nudio desert ukrašen mravima.
1: Da.
2: Zašto je on nudio desert gostima ukrašen mravima? Zato što je to bilo na jelovniku i ljudi su mogli jednostavno reći ok, posluži mi taj desert, ali bez tih mrava. No, oni su odlučili probati valjda mrave, ja Bože.
1: Ali čuj sad, prema južnokorejskim propisima za prehranu je odobreno samo 10 vrsta kukaca, među kojima su skakavci i zrikavci, no ne i mravi. To je bilo protuzakonito. I što sad? Uz zatvorsku kaznu za vlasnika, tužitelji su zatražili novčanu kaznu za restoran u iznosu od 20 milijuna vona, ne znam koliko je to, ojrića, što je protuvrijednost od oko 13.500 dolara, evo.
2: Da, uglavnom, u svoju obranu na samom kraju je dodao da se samo 60% gostiju odlučilo kušati mrave.
1: Aha.
2: Znači, ipak su oni to kušali.
1: Dobro, da, to je pisalo onak na meniju, oni su to rekli, donesite mi mrave, nije on to njima namjerno sad postavio.
2: Da, eto, dok su, kažu, ostalima poslužene nekakve alternative poput fermentiranog octa i jestivog cvijeća. Ajme, ljudi moji, pa nisam ništa jela i onda čitam sad ovo. Kažu, također se pozvao na praksu u svijetu i naveo da restorani tipa u Australiji, Danskoj i Ujedinjenom kraljevstvu redovito koriste mrave kao sastojke.
1: Dobro, eto, ja mislim da ti mravi imaju neke svoje otrove, znaš, onak dok te ugrize pa te baš boli, onako koliko pčela sam, ne tako, evo, ne baš toliko jako. Pa možda zbog toga, znaš, su zabrinjeni, jer neki mravi, možda čak i svi, ja ne znam, imaju tu taj svoj otrović, kad te grisno pa te peče.
2: Pa ne
1: znam. A sad, ne znam, evo.
2: Ne znam, šta je, idemo mi jesmo slačke.
1: Slačke. Ajde, ako baš hoćeš, evo.
2: Bože, ne, ajde, idemo mi završiti ove portale, možda bolje tako.
1: Idemo, ljudi, pustit ćemo vas na miru, uživajte dalje u dobre glazbi, naravno nastavljamo se družiti i nakon portala.
2: I pokušajte se oporaviti čim prije od ovih vijesti.
1: Da.
2: Ajde,
1: Bokić.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
2: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Servis. 9 je sati. Vijesti Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Saveznici Irana i jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze. Poslije potresna obnova se nastavlja. Ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je nekoliko gradilišta u Zagrebu. Istaknuo je da je do sad završena obnova na 15.100 lokacija, a uloženo 5 milijardi eura, od čega 3 milijarde na zagrebačkom, a 2 na petrinjskom području.
3: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, negdje oko 1100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100

0: izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
1: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Toliko u vijestima.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume.

0: Servisni centar RomeFM-a.
1: Ko će krenuti s prognozom?
2: Ajde ti.
1: Ajde, ja ću. Evo ga. Idemo sada na prognozu za ovaj naš dio Hrvatske. Kažu pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestima se s umjerenom na oblakom. Vjetar povremeno umjeren, sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna između 24 i 27. Bome, ovo se malo razlikuje od one prognoze za cijelu Hrvatsku. Dobro, tamo je uzet u obzir i Jadran, a kod nas evo dnevni maksimal će biti 27 stupnjeva. S tim da je trenutno u Virovitici 21, evo samo malo da provjerim, je 21 stupanj, a u našoj okolici kažu, znači Virovitica 21, Bjelovar je 20, evo Križevci su nam ovdje na 20, Daruvar je 20, Koprivnica 22 i to je manje više to.
2: Znači, završila si.
1: Okay,
2: ovo su bile ekspres, brze servisne što se tiče vremenske.
1: Da, Slatina 19.
2: Ako ćemo se osvrnuti na promet, ako ćemo se zapravo prvo osvrnuti na naše virovitičke prometnice i na našu Viroviticu, ima gužve, ali nije ništa

Ako se bacimo na Hrvatski autoklub, oni javljaju imamo dvije situacije. Prva nam je na autocesti A1, nažalost prometna nesreća na čvoru Zagvozd.

0: se i tamo nešto malo sporije, tako da ima i dodatnog strpljenja. Zapravo, kolnici su još od jučer na nekim pojedinim dijelovima cesta vlažni i skliski, tako da pripazi ako se nalaziš na tom području. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bura u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Možete se sami dodatno informirati na stranicama auto kluba ako vas dodatno neke informacije zanimaju ukoliko putujete. 099 7539 028 je naš onaj standardni besplatni broj na koji nam se možeš javiti ako neku situaciju iz prometa imaš za podijeliti sa nama. Pripazi na vožnju, pripazi na sebe i na druge, a mi ti želimo sretan put.
1: Sretan put.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Sviramo dalje za ovaj blok. Tri dame, Donare, sve će krenula. Tu su nam još Seka i Lepa Brena.

0: kakva stvar, lepa Brena, hej, šeki, šeki, kao da smo ovo namjestile, ovo nam je bila
1: zapravo... Ono, a nismo.
0: A nismo. Zapravo ovo je bila svekrva.
1: Idu majka i snajka.
0: Da. Sveki Aleksandre Prijović, zapravo Macho Man već je krenuo dobro, zapravo stojeći na YouTube-u 6,5 milijuna

0: ja ovdje dovela.
1: Lijepo nam je i vrijeme iscurilo, pa već je 9:30. Pa kada već, od kada dobro čujem, vrijeme mi ide brže.
0: Kako mi ono volimo reći, u dobrom društvu vrijeme uvijek brzo prođe.
1: Tako je, slažem se, potpisujem.
0: Ajmo
1: idemo,
0: mi.
1: Idemo na Hidana, idemo
0: ajde,
1: na naše prijedloge.
0: Prvi, ajde.
1: Može, biti će to In Vivo, Bojan T. Moje leto.
0: Da, inače danas imamo za vas ljetne prijedloge. Drugi naš današnji prijedlog, Marko Vanila, Dado Polumenta i Ljeto. Puštamo vas da poslušate i prvi i drugi prijedlog, pa se čujemo onda nešto malo kasnije.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Da, evo, bili su to naši današnji prijedlozi, onako ljetni, vrckavi, veseli, bombastični prijedlozi za hit dana. Možete svoje favorite birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a.
2: Mislim da si sve rekla, Željko Samardžić, sve je moje, tvoje u nastavku ljudi.

0: odam.
1: Di je moja drugarica Kasi, kad već ono gdje su moji drugovi.
0: S druge strane stola.
1: Kud li je otišla? I onako gledat ću tužno u daljinu, puštat ću si tužnu tursku muziku u pozadini.
0: Vi što onda punih sat vremena u nastavku tugujete s Danielom.
1: Za Kasi.
0: Da. Dakle. Spomenule smo jutro, sa vrijedno je spomenuti.

0: šestog kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
3: Ćao ekipa, ovdje Nuči na Room FM-u, tvoj broj 1.

Ivana Selakov, Ona druga. Upravo ova stvar zapravo zatvara naše druženje, osim što nam je tu zapravo i Mira Škorić, ona kaže najbolji prijatelji. Odmah iza Mire slušate i vijesti medija servisa, onda će vam se ponovno priključiti i Danijela. U našoj Virovitici 22 stupnja, u ovom zapravo ugodnom raspoloženju i završavamo današnje druženje. Ja se nadam da ste mi dobro i da ćete biti zapravo dobro. Uživajte i čujemo se ponovno sutra. Ajde bok!

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
0: 10 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
2: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobjedio domaćina, Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France-a voženu od Eviana do Tonona, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri.

0: promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 u obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Prijepodne sa Danielom na

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Halid Bešlić, Malo je malo dana, baš je onako pjesma ugodna za dušu, za onako narodna. Eto, 10:17 sada kada smo malo slušali ove neke starije note, idemo na nešto malo novije. Idemo točnije na onu najnoviju Maju Šukot i Natalie Balmix, na njihov duo koji je izašao pred jedan mjesec. I zapravo mi je onako malo porazno da ima samo 208 tisuća pregleda na YouTube-u. Zanimljivo je kako ove naše

Bile su to Maja i Natali. Što reći, meni je pjesmica ok. Sasvim onako nekako ritmična i onako ima malo mesa u njoj. Ali eto, što da kažem, da ju recimo snimila Aleksandra Prijović, imala bi milijunske preglede u mjesec dana, onako, ne znam koliko. Ali dobro, eto, to su napravile Maja i Natali, pa ima samo 208 tisuća u mjesec dana. Idemo dalje, Saša Kovačević, Noć do podne, upravo ide.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: nešto prije polaska. Uspjeh na natjecanju poželjeli su im i predstavnici grada Virovitice i vatrogasnih zajednica. Hrvatskim ekipama pridružit će se u Čakovcu prije nastavka puta prema Austriji. Oni su imali čak i nekakvu organizaciju prijevoza i navijača i u toj ulaznici je bila i majica onako gratis, tako da nisam informirana koliko je navijača pošlo s njima, nadam se da je, eto, i naravno, što drugo reći nego onako sretno, dečki, vratite nam se tamo s nekim peharom, medaljom ili što se već dijeli na toj vatrogasnoj olimpijadi u Austriji.
1: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

0: tvoj broj jedan za najbolju glazbu.
1: Room FM, evo to mi je falilo. 10:55, ljudi, vrijeme je da se mi pozdravimo za danas. Nakon mene vam dolazi moj Mateo i što da vam drugo kažem, onako ugodan ostatak dana. Budite mi dobro kao i do sada. Lijepi pozdrav, bok!

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 eura i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 11 je sati.
2: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa prenosi HRT.
5: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
4: A Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
6: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Nogometaši Dinama s remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili su kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
4: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
8: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, ponajprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kamfar

Mogu reći na vrućih, već sada 23 Celzijeva stupnja, ali dobro, ajde malo hladnije nego jučer, inače jučer u isto vrijeme nam je bilo 25,2. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana to ćemo naravno provjeriti u našim servisnim informacijama, to jest u servisnome centru, a mi se naravno družimo uz najbolju glazbu. Aleksandra Prijović za početak.

0: Dragana Mirković i evo dobro sam u 11.15, dobar dan.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 23,5 Celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj bližoj okolici, Slatina je na 22, kao i Daruvar, Bjelovar na 23, Koprivnica također na 23. Vremenska prognoza danas do kraja dana, kažu pretežno sunčano ujutro i prije podne mjestimice s umjerenom na oblakom vjetar, povremeno umjeren sjeverozapadni, a najniža, to jest najviša dnevna temperatura između 24 i 27. A ako gledamo isključivo grad Viroviticu, stanje nam je zapravo pa odlično, cijeli dan onako sunčano, vrijeme uz maksimalnih 25 prognoziranih za naš grad. Što se tiče stanja u prometu, tu promjena nema, cure su imale zadnje servisne informacije u 9.15 i zapravo ništa se puno nije promijenilo od tada. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale, navode iz Hrvatskog autokluba. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, ali to se svakako detaljno provjeri na stranicama Hrvatskog autokluba. Naravno, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, pješak na autocesti A4 Goričan Zagreb i to između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba, promet se tamo odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Što se tiče autoceste A1, tamo je trenutno prometna nesreća na čvoru Zagvozdu u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Eto, toliko o tome, o ovim glavnim cestovnim pravcima. Što se same Virovitice tiče, koliko vidimo, kod nas gužvi nema, zapravo promet teče normalnom brzinom. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
2: Ivane, Ivane, ide! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

Pazi se u 11.27, nego dva prijedloga za hit dana, dva ljetna prijedloga za hit dana čekaju te na našem Instagram profilu, to jest na našem Instagram storiju, da budem malo precizniji. In vivo, moje leto kao prvi današnji prijedlog, Marko Vanila i Dado Polomenta Ljeto, kao drugi današnji prijedlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram, @dorum_fm, otvoriš Instagram story, putem ankete klikneš, to jest glasaš, ostaviš svoj glas koji je prijedlog ti se više sviđa. Nemoj zaboraviti da to radimo, jer po tim prijedlozima, to jest po broju glasova, onda slažemo i našu top listu koju slušamo.

Indi, Bojan Bijelić i ekspresno u 11.38. Nego, Dino Merlin nas je prije 4 dana počastio sa novom stvari. Kaže, zbog tebe. Inače, izbacio je prije 4 dana i na YouTube istu pjesmu. U tih 4 dana ima skoro 1,5 milijuna pregleda.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333.
1: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
2: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Marko Vanila i Dado Polumenta i Ljeto kao naš drugi prijedlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil drum_fm i ostaviš svoj glas za jedan od dva prijedloga.
1: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
3: Tvoj The Room klub.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: pčola i ničeg nije bilo između nas. 12.30 idemo samo na kratki servisni centar.
1: Servisni centar Rumefema.
0: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 24 celzijeva stupnja, zapravo za 2 stupnja hladnije, to jest manje toplo nego jučer. Što se tiče gradova u našoj okolici, ovako, Slatina također na 24, Bjelovar na 24, Koprivnica na 24, zapravo svi brojimo ovih 24 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, vjetar umjeren, povremeno umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27, barem tako navode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. E sad, što se tiče same naše Virovitice, zapravo maksimalna prognozirana temperatura je kojih 25 celzijeva stupnja, ali kroz cijeli dan uglavnom onako sunčano vrijeme. Eto, toliko o vremenu. Za kraj još samo i stanje u prometu. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale, navode iz Hrvatskog autokluba. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila i to na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, na ovim glavnim cestovnim pravcima ih nema, ali zapravo ima na ovako na Krčkom mostu, kolona je tamo između Omišlja i čvora Kraljevica u smjeru Otoka. Eto, toliko o prometu na ovim glavnim cestovnim pravcima. U Virovitici je sve uredno sa prometom, prometa zapravo uopće nema puno u našem gradu. Evo, u slučaju da nešto nisam spomenuo, a smatraš da je bitno, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028. Mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu. Posjetite trgovine Manna.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Lexington Band i Dugujem ti sebe. Lagano privodimo i ovaj sat druženja kraju. Taman za kraj sata ide nam Hurricane, ali prije njih još Nedjeljko Bajić, Baja i Dukat u srcu.

0: Vecenti. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Room FM i Media Servis.
2: 13 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Siriskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje.
4: Oleksandar
5: Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika.
2: Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu. Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik vrijedni gotovo 30 milijuna eura. Kompletna će bolnica biti klimatizirana, a svi kreveti će biti opskrbljeni medicinskim plinovima, a svaki krevet će imati sistem dojave. Dijagnostika će se poboljšati, a očekuje se kako bi radovi trebali završiti iduće godine. Tom prilikom Hrstić je iznijela i ohrabrujući podatak vezan za zdravstvene djelatnike.
6: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta otputovala je B vrsta, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
7: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
2: Hrvatska i Mađarska igraju sutra u 12.15, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Toliko u vijestima.
8: Poslije podne na Room FM-u.
9: Još puna dva sata druženja ispred nas. Inače 13 sati 3 minute. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku pa na toplih 25 celzijeva stupnja. A ovaj sat otvaramo sa Slobom Radanovićem i Kraljicom.

0: Tibu Bakoreli, Kelani za manje od minutu idete još Nući i Amiri, nakon toga i servisni centar.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM.
1: 24 Celzijeva stupnja u našoj Virovitici, Slatina 24, Bjelovar 23, Koprivnica 25. Vremenska prognoza danas do kraja dana uglavnom ostaje nam isto ovakvo vrijeme kakvo je trenutno, bez ikakve mogućnosti za kišu, ako je vjerovati vremenskoj prognozi, za maksimalnih 25, koji nas očekuju negdje između 15 i 16 sati. Što se tiče ovih noći, noći će biti zapravo onako dosta svježa, temperatura će se spustiti do kojih 11 Celzijeva stupnja. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Što se tiče stanja u prometu, tu isto promjena nema. I dalje pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale, navode iz Hrvatskog autokluba. Također, zbog bure u priobalju, zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim državnim pravcima, tj. Cestama, koliko vidim u ovom trenutku bi trebalo biti sve uredno, ne bi čak trebalo biti ni gužvi na autocestama, to je pogotovo na ovoj autocesti A1. Promet u samom gradu također onako rijedak, gužvi nema, ali evo u slučaju da ja nešto nisam spomenuo, možeš nam javiti na 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Emir Đulović i Aleksandra Bursači Cipele. Inače, oko ove pjesme nastala je cijela fama, zapravo zbog autorskih prava i zarade od pjesama. Ne znam ako se sjećaš kad je pjesma izašla 2018. godine. Snimili su zapravo Andreana Čekić i Emir Đulović, a pjesma je naravno postala hit sa više od 10 milijuna pregleda na YouTube-u. E, ali nakon toga došlo je do sukoba između Andreane i autora pjesme, to je Saše Lazića. Lazić je tvrdio da nije dobio novac koji mu pripada od YouTube zarade, te je tužio Andreanu. Zbog tog spora onda originalna verzija pjesme uklonjena je sa svih digitalnih platformi, uključujući i YouTube. Budući da je Saša Lazić vlasnik autorskih prava na pjesmu, odlučio je ponovno objaviti hit, ali s novom pjevačicom, tako je Aleksandra Bursač snimila novu verziju sa Emirom. E, ali Andreana je kasnije ispričala i svoju stranu priče, gdje ona tvrdi da nije dobila ni euro, to jest ni dinar od YouTube zarade, dok je pjesma bila na Grandovom kanalu i da navodno zbog toga nije mogla isplatiti autora. I normalno Lazić joj nije povjerovao, pa je došlo do tog sudskog spora i zato je nastala sama nova verzija sa Aleksandrom. A mi ti sviramo dalje, Sinan Sakić i Burno.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Junak. Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Turbo Folk, Never

13:45, mi idemo na jednu novu stvar. Inače, Devito je izbacio novu stvar prije koja 4 tjedna, zove se Rock'n'Rolla, i koliko vidimo je barem na Billboardovoj top ljestvici za Hrvatsku, ovo je trenutno najslušanija stvar.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Bojan Tomović i Motorola, stvar iz daleke 2005. U nastavku još Aleksandra Mladenović, točno u 14 sati idu ti vijesti medija servisa, to jest odmah iza nje.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira obstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministra da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
4: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje Modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
6: I to još punih sat vremena. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, koliko vidim, na 24,5 Celzijeva stupnja. Halid Bešlić i 20. također za početak ovoga sata. Ja ti još jednom želim dobar dan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
0: Rum FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

Još Dara Buvamara, odmah iza nje ide ti Zorana Mičanović, pa ćemo i na hit dana. Inače već sad, to jest od jutra su ti ova prijedloga na našem Instagram profilu therum_fm. Tamo te čeka anketa putem koje ostavljaš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. U 14.20 ih slušamo pa ćeš saznati o kojim se prijedlozima radi.

0: Rano Mićanović, došlo vreme, a došlo je vrijeme i za naš hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi prijedlog u hitu dana već ti svira In Vivo i Moje leto.

0: Marko Vanilla i Dado Polumenta i Ljeto. Bio ti ovo drugi prijedlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil i ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga.
1: Hit dana, poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Mina Jahović i Milica Todorović i Limunada. Ljudi moji, lagano se mi bližimo i kraju našega druženja. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku ovako na toplih 25,5 celzijeva stupnja. Ali ako pogledamo temperature na moru, bome onako dobrano toplo. Koliko vidimo, kreće se od 27 pa čak do vrućih 33 celzijeva stupnja na pojedinim mjestima. Nikola Rokvić, iza njega tu ti je Seka Aleksić za kraj glazbenog bloka. Milan Dinčić, Dinča. Uživaj.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Budi bez problema na valovima Rum FM-a.

Milan Dinčić Dinča i Zbog tebe bebo u 14.54. Ljudi moji, došlo je i do, to je došao i kraj našega druženja. Bilo bi to od mene za danas, bilo bi to zapravo od nas svih za danas. Družimo se mi naravno ponovno sutra. U nastavku još dva glazbena broja, točno prije dnevnika u 15 sati ti onda naravno ide i dnevnik. Eto, uživaj u danu i ajde bok.

0: Afrički dnevnik. Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Jedan je zabilježen u Osječko-baranjskoj, a 4 u Virovitičko-podravskoj županiji. Od početka godine u Hrvatskoj je potvrđeno ukupno 99 izbijanja bolesti, od čega 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sada je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3758 svinja. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je domaće svinjogojstvo na rubu potpunog bankrota, te zatražila hitne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Iz komore poručuju kako dosadašnji sustav kontrole bolesti nije dao rezultate, a posebno prozivaju neučinkovitost u smanjenju populacije divljih svinja, koju smatraju glavnim izvorom širenja zaraze. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić ističe da država mora preuzeti veću odgovornost i ako je potrebno angažirati profesionalne timove kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Ministarstvo rada donijelo je odluku kojom će se osobni asistenti moći zapošljavati u državnim ustanovama socijalne skrbi. U sustavu je trenutno oko 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je za potrebe korisnika potrebno zaposliti još gotovo 2000. Ministar Alen Ružić poručio je da cilj nije preuzimanje asistenata iz udruga, već otvaranje novih radnih mjesta kako bi osobe s invaliditetom dobile dostupniju i kontinuiranu uslugu. Dok se ne pronađe osobni asistent, korisnici će privremeno, najdulje 6 mjeseci, moći koristiti institut osobe od povjerenja. Otvorena internetska anketa portala Slavonija In pokazala je da je većina sudionika zadovoljna radom Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića. Prema rezultatima, gotovo 89% ispitanika njegov rad ocjenjuje pozitivno. Više od 81% smatra da županija ide u dobrom smjeru, a 85% navodi da bi mu ponovno dala svoj glas. Anketa je izazvala veliko zanimanje javnosti i gotovo 400 komentara na društvenim mrežama. Riječ je o dobrovoljnoj internetskoj anketi čiji rezultati predstavljaju stavove sudionika, a ne znanstveno istraživanje javnog mnijenja. Župan Igor Andrović zahvalio je građanima na iskazanom povjerenju te poručio kako rezultate smatra prije svega obavezom da nastavi raditi na razvoju Virovitičko-podravske županije. U sklopu Grofovog ljeta i Dana općine Suhopolje u subotu 8. kolovoza održat će se tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša Suhopoljski kotlić 2026. Natjecanje će se održati na terasi restorana Parka, a svaku ekipu čine 2 natjecatelja. Organizator osigurava meso, mjesto za kuhanje i dio pribora, dok ekipe trebaju ponijeti kotlić, začine i pribor za pripremu. 3 najbolje ekipe osvojit će medalje, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja. Muška ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica, aktualni prvaci Hrvatske poznati kao Lavovi, otputovala je na vatrogasnu olimpijadu u Austriju. Na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju okupit će se najbolje vatrogasne ekipe iz brojnih zemalja svijeta, koje će odmjeriti snage u vatrogasnim disciplinama. Virovitički Lavovi predstavljat će Hrvatsku nakon što su naslov državnih prvaka izborili na posljednjem državnom natjecanju. Na put su ih ispratili predstavnici grada Virovitice i vatrogasnih zajednica, poželjevši im puno uspjeha i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Virovitički vatrogasci najprije su krenuli prema Čakovcu, odakle će zajedno s ostalim hrvatskim ekipama nastaviti put prema Austriji. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Virovitica održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a nakon liječničkog pregleda krvi je uspješno darovao 51 darivatelj. U gradskom društvu Crvenog križa ističu kako je od početka godine na području Virovitice prikupljeno ukupno 1054 doze krvi, zahvaljujući brojnim dobrovoljnim darivateljima koji redovno sudjeluju u akcijama. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, djelatnik Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, imenovan je u programski odbor 33. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će se u studenom održati u Vodicama, a glavna tema biti će mentalno zdravlje i dostupnost psihološke podrške. Ovo je treći put da Brlas sudjeluje u pripremi tog prestižnog stručnog i znanstvenog skupa, što potvrđuje njegovo dugogodišnje iskustvo i ugled u području mentalnog zdravlja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin.

0: Vesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: grubo folka. Kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €, Quattro Joy 150 ml 5,49 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Nescafe Gold Classic 95 grama 6,59 €.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Rum FM i Media Servis.
3: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira obstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministra da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
7: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
8: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
6: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Bilo je da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
6: Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zagreb i Osijek su na 25, Rijeka broji 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed.
12: Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
13: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby važne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

0: u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

0: Virovitički dnevnik.
1: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Jedan je zabilježen u Osječko-baranjskoj, a 4 u Virovitičko-podravskoj županiji. Od početka godine u Hrvatskoj je potvrđeno ukupno 99 izbijanja bolesti, od čega 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sada je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3758 svinja. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je domaće svinjogojstvo na rubu potpunog bankrota, te zatražila hitne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Iz komore poručuju kako dosadašnji sustav kontrole bolesti nije dao rezultate, a posebno prozivaju neučinkovitost u smanjenju populacije divljih svinja, koju smatraju glavnim izvorom širenja zaraze. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić ističe da država mora preuzeti veću odgovornost i ako je potrebno angažirati profesionalne timove kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Ministarstvo rada donijelo je odluku kojom će se osobni asistenti moći zapošljavati u državnim ustanovama socijalne skrbi. U sustavu je trenutno oko 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je za potrebe korisnika potrebno zaposliti još gotovo 2000. Ministar Alen Ružić poručio je da cilj nije preuzimanje asistenata iz udruga, već otvaranje novih radnih mjesta kako bi osobe s invaliditetom dobile dostupniju i kontinuiranu uslugu. Dok se ne pronađe osobni asistent, korisnici će privremeno, najdulje 6 mjeseci, moći koristiti institut osobe od povjerenja. Otvorena internetska anketa portala Slavonija In pokazala je da je većina sudionika zadovoljna radom Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića. Prema rezultatima, gotovo 89% ispitanika njegov rad ocjenjuje pozitivno. Više od 81% smatra da županija ide u dobrom smjeru, a 85% navodi da bi mu ponovno dala svoj glas. Anketa je izazvala veliko zanimanje javnosti i gotovo 400 komentara na društvenim mrežama. Riječ je o dobrovoljnoj internetskoj anketi čiji rezultati predstavljaju stavove sudionika, a ne znanstveno istraživanje javnog mnijenja. Župan Igor Andrović zahvalio je građanima na iskazanom povjerenju te poručio kako rezultate smatra prije svega obavezom da nastavi raditi na razvoju Virovitičko-podravske županije. U sklopu Grofovog ljeta i Dana općine Suhopolje u subotu 8. kolovoza održat će se tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša Suhopoljski kotlić 2026. Natjecanje će se održati na terasi restorana Parka, a svaku ekipu čine 2 natjecatelja. Organizator osigurava meso, mjesto za kuhanje i dio pribora, dok ekipe trebaju ponijeti kotlić, začine i pribor za pripremu. 3 najbolje ekipe osvojit će medalje, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja. Muška ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica, aktualni prvaci Hrvatske poznati kao Lavovi, otputovala je na vatrogasnu olimpijadu u Austriju. Na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju okupit će se najbolje vatrogasne ekipe iz brojnih zemalja svijeta, koje će odmjeriti snage u vatrogasnim disciplinama. Virovitički Lavovi predstavljat će Hrvatsku nakon što su naslov državnih prvaka izborili na posljednjem državnom natjecanju. Na put su ih ispratili predstavnici grada Virovitice i vatrogasnih zajednica, poželjevši im puno uspjeha i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Virovitički vatrogasci najprije su krenuli prema Čakovcu, odakle će zajedno s ostalim hrvatskim ekipama nastaviti put prema Austriji. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Virovitica održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a nakon liječničkog pregleda krvi je uspješno darovao 51 darivatelj. U gradskom društvu Crvenog križa ističu kako je od početka godine na području Virovitice prikupljeno ukupno 1054 doze krvi, zahvaljujući brojnim dobrovoljnim darivateljima koji redovno sudjeluju u akcijama. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, djelatnik Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, imenovan je u programski odbor 33. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. ovoga. Konferencija će se u studenom održati u Vodicama, a glavna tema biti će mentalno zdravlje i dostupnost psihološke podrške. Ovo je treći put da Brlas sudjeluje u pripremi tog prestižnog stručnog i znanstvenog skupa, što potvrđuje njegovo dugogodišnje iskustvo i ugled u području mentalnog zdravlja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: ješ, ljunak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.
1: Ovdje Peki, a ti slušaš moju stvar sa

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Do kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

Ovde Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM-u.

0: osiguraj svoje mjesto na vrijeme. A sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
2: Tvoj Drum klub.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Jedan je zabilježen u Osječko-baranjskoj, a 4 u Virovitičko-podravskoj županiji. Od početka godine u Hrvatskoj je potvrđeno ukupno 99 izbijanja bolesti, od čega 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sada je na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije usmrćeno oko 3758 svinja. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je domaće svinjogojstvo na rubu potpunog bankrota, te zatražila hitne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Iz komore poručuju kako dosadašnji sustav kontrole bolesti nije dao rezultate, a posebno prozivaju neučinkovitost u smanjenju populacije divljih svinja, koju smatraju glavnim izvorom širenja zaraze. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić ističe da država mora preuzeti veću odgovornost i ako je potrebno angažirati profesionalne timove kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Ministarstvo rada donijelo je odluku kojom će se osobni asistenti moći zapošljavati u državnim ustanovama socijalne skrbi. U sustavu je trenutno oko 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je za potrebe korisnika potrebno zaposliti još gotovo 2000. Ministar Alen Ružić poručio je da cilj nije preuzimanje asistenata iz udruga, već otvaranje novih radnih mjesta kako bi osobe s invaliditetom dobile dostupniju i kontinuiranu uslugu. Dok se ne pronađe osobni asistent, korisnici će privremeno, najdulje 6 mjeseci, moći koristiti institut osobe od povjerenja. Otvorena internetska anketa portala Slavonija In pokazala je da je većina sudionika zadovoljna radom Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića. Prema rezultatima, gotovo 89% ispitanika njegov rad ocjenjuje pozitivno. Više od 81% smatra da županija ide u dobrom smjeru, a 85% navodi da bi mu ponovno dala svoj glas. Anketa je izazvala veliko zanimanje javnosti i gotovo 400 komentara na društvenim mrežama. Riječ je o dobrovoljnoj internetskoj anketi čiji rezultati predstavljaju stavove sudionika, a ne znanstveno istraživanje javnog mnijenja. Župan Igor Andrović zahvalio je građanima na iskazanom povjerenju te poručio kako rezultate smatra prije svega obavezom da nastavi raditi na razvoju Virovitičko-podravske županije. U sklopu Grofovog ljeta i Dana općine Suhopolje u subotu 8. kolovoza održat će se tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša Suhopolski kotlić 2026. Natjecanje će se održati na terasi restorana Parka, a svaku ekipu čine dva natjecatelja. Organizator osigurava meso, mjesto za kuhanje i dio pribora, dok ekipe trebaju ponijeti kotlić, začine i pribor za pripremu. Tri najbolje ekipe osvojit će medalje, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša.